0: zama ta ma yin na ta de ge sob dan jo ne nyong nyong da yin re ta ti ta ku ti ta zo ge ka ti ta zo ge zong dan ye zo ge ta ge ti ta de ge yig mo se rin zen da de jin da ta de ge kha sob zen da de jin da ta ti ta zo ne mu zu ne re ta lor gi ga mo zo ge gan ma so di ta sob ta ma so ge yi wa tu do ni ta ge ta lor gi ga mo zo gan ma so di tu mo na cho ma yi wa da yo mo tan de mu jam bon de chiga te ge de ze go de ta ya lo la man jo ge di ta ya ta khila man jo ge di ta de mu ge ge ti ta to ya che tan de mu da ta ta ke na lo ding ga so so tan ga lu so da ne ta ti ma che ge go de ta so ta ya ra te ge ya ta ga si da na zang si na ya ra jo jo to ta so ma ti na so ma ra ni ke chi ri go no chim da ge di to ya che da na ti to ga chi ri go no ta gir gen di chang che ma go re ta so te di to ga ya chen di
1: ri ri ri
0: te te mu ina tan de jo to ko to ko ta nyu da ba du che na ta te mu ri ya
1: Ri, terang ke ni ke jauh-jauh tahu sahaja na, tapi mari thandil yatung ke kandil jatun datuk untuk dongdik ke nisun datuk daily datuk ni sani ke pegi ke ni thni yang cikap tazga mahaz ini ri. Tapi na, tapi galna tahu sahaja na, mau panah mari thandil yatung kandil jatun datuk tahu matat tung siaswa tung dongdik yes, ekyo la, naga sini charge chasgiyo.
0: Tadadan sami na, tapi mau kapsho ke topsho na, sih na, tapi tang tongyang ke gundun de, tapi jang cinta kiri charge ri. Tā kārtāng zōnggā kōrti kā nāmjī nā tā, zō tāngi chī kī mārī kā sōpsō, mārī kā tāndir yātāng kāndir kīp chātāng dē, mānta tā sōpsō ngā dōngdā rē jōn tā kār kī yā yā kārī.
1: Nā rē jī.
0: Dā kā tē tāng tā ndū kī rōngi tā ngā chī kī, tā ngō lō kār tōk kīp yā nā tā lō kārtāng kārmā māntrā jōng kā tā bīk chī kīng kōrni, ndak chī rō jī kā pēr jī kā kō pā dī, tā ndā yā kī rī shā nā yī tī shuā nōn sī tī chī nā hō mō.
1: Rē rē rē.
0: Та ити яхчигнда ке кымхар юнгын бүтүн яхчиган жок жо тымыз ремо
1: жежи
0: курлу ни загонда та ке кым шүлий дана ке кым еркүр лирик таня ремо
1: жи
0: та дактюр жо загонунда кырге мажин дектенда та мансу дерчик кимдиктен та тыг жүпир гүмжетти та тыг денже таманды танды музык дактюр чимбо жег та фердиг таванды музык того голо кыртокка зигонды та Kedikita wan dumu zuk tuk de jejegri ta de ni darlak zuk ta won tsuna zong ta bom ma ta jong ge ta darlak mang shang na de ge ta mang shang ga ge tuni na de na da man dok ge darlak ta chip darlak an cham tin darlak de chi darlak ta ma dik darlak de ta mang shang ga ge tuni ran tsuna de mu ge ge shi ka shu ri de ta ge ge de ge de ta mang shang ga de ta chi xer ta chi la ga yong ju to ga ta ba ba shi chi ta ta m dor na ta ni shu yo ge ge de ge de ta Sungguh serba sambil syukatan kita konkrim kami, tak tang tang tujuan, tak jadi mama masuk ni bandar ni yang sejauh temu diri.
1: Jadi, tetapi, tak kecuh, tawar sungguh na, mari thandil ke syukur na syukur, jekum sungguh ke syukur na syukur, tiangsi ke, tak susu ke pegi na, sesuatu dengkul na, susu ni, tata syawak hendak hasil cumi cumi mampu, lagi yoni, temu ke nampar je, tata lensen jigit koyang karma ringga matu mekete na jigit ter, kisungi matu sa, yang na ringga dewa syawak ngetni na syukur, tak susu ni kapda ina do na yuk.
0: Jom terus tangan orang ini na tu milo ni kelak degan, tak kongkur tu mada kongkur mama itu ni tak jerk gali tu ni riung tu kamu.
1: Aje.
0: Tak thomur rangge tu tama di juga godi thaso tak lirni kotor sama tu ngos sami tak warta lingan tu lirni mangu jadi tak terata tangi suci lingan uji onu demu tu ka tu ni orang ini na. Та цуунга раник нипата жонтанга токко сонури самкы атавани ни мегмо
1: же
0: атавани ни саммамлу дегонра та цуутг тандан жеркеп кырге хтанды бирим би кешан юно тефет марго барыре
1: же
0: а чапырт хонкырк жачи мамансук кырге ичи да жеркеп огни та теранг ни манды музу йонремо
1: же
0: та яна та ни теранг сонгын вакыл омсын каржон шарланга ленсинде жеди Та конкурс ке дячи мама мацудан та конкурс ке сагни тела кадин чиже жета та конкурс мама нга та гамба цета гаран жомбан даблык ди та сагни дежан ти пур юи та джахи мунде жи жотом ди
1: Ri, tengna mahu panah yang kecuh dah tansik ke syawa yang nasuk kosong sosu ke syawa thamsli yarngi dah terdapat hebi rakhi mohon dengsh.
0: Kau dengsh?
1: Atau nak nikub demo? Ya rupa namba, ta terungga lemsan de songyana nga si marg thandala yartan kandu chaatam de ingina jirum niya dhondali inuga gneesil cha yangna anda jirum ta lakhtar inuga gneesil dih kora ar jilun zge kyu namoga lemsan zi kodak shenra ta lemsan di danshi kandu na ingina golu orga rangchung kal taal

0: Tana terang lesen dengan si Tommy yang sambil lagi lawan gerak dia nak cepuk karena ios kuno landa yen. Hari tana warkan dia lesen tatung kau dengan yang kencuk pun ni ke kabar tu nak tana ngaji cepuk pun ni ke kabar ni lesen gil. Ya cepuk demo.
1: Hey.
0: Demo.
1: Wangnya demo ini cepuk demo ina.
0: Demo demo.
1: Okey, dikilin tu cik mau ina. Kalau lema dek donin dek dek nama ka.
0: Donin kanong segera sih na.
1: Kanong tadi.
0: Ya, kalau jemput sih na kau duduk lah.
1: Oh ya, ya kau tinggi.
0: Demo.
1: Oh, tak jadi lah.
0: Ya, pentas demo.
2: Seru tak sih, demo ina.
0: Demo, demo.
2: Gara gara segera sih, lucu.
0: Nari lawan gara gara dia nak cepu kena yo sih ni mana zingu.
2: Oh, ya, ya, ya. Gara gara lata tak cora tengah doma tertung lah. Чексэнбул сой дали ликун махна юнга шаваландо онжи хондон афкэдна ерін гарал гылата.
0: Я, кодинчи.
2: Оле, томини та нянка юнга янки вкэдна ерін.
0: Гри.
2: Линчо жаму ма, налам бомго, мылым нунгу немасы гаумдикта тимуктанга.
0: Налам бомго.
2: Оле.
0: Я, кабжими лесна кодгалай, о.
2: О, я, кодинчи.
0: Ya, demo.
2: Ya, demo.

0: Damlang rigbi kwayang sung terbi karma oche.
1: Chidang ayu simkong nargen bi jirku zhigajan.
0: Alang rung damlang rigen jik.
1: Among to the khdilum gengge shnu kanan zi bi me to chin bo.
0: Wombang sinjin gengge hirblin bi bi nyan zungarang mu.
1: Alang rung damlang rigen jik.
2: Zasi denbi nyan kunjok bunamba, che tsu de muina. Tangdea langchung zam nang rjen shikji bile chen nang, nga tsi che namla. Adungwa lhahuli jaji shepi, zam nang gisar jebi yachung. Pshang asi samin jesung shiba, mentata tongji yinbi. Che tsi titar sembar, rgasi shi.
3: O na... La la la la di lin La ta la la mo ta la di lin ya La a la ng kong gu lu chi re Ya ta la la gu li lu ya ya Ni san de hua ro xiong kam wo chi ne Pa urjina pa ma jone rila ya Yangar jabla rigantan la yung chao rikul Yangar khwabun ka dhugi la rigum ya Yangar urjina jipara chila rizu Yangar sobande sushin jirila ya Yang ling ge ye la sa ma xin ji ye ji le Ya kang chen wo ji song ma ri na ya Ya nian bu ba la ka zhen ji zo Yang lan di le wo ma xi ri na ya Yang nian bu ge li jia wi ye ji le Tāgālāngkār gā pūrtu bē jīglā yā Yā tērāng stēm dīn dīg bē jīglā Yāng sāndī sā ngū mā shē rīnā yā Mā kālā lā tāng gō mā jīglā Lā gōng mē gā pūrtu sā jīglā yā La kumi ghaan pohto san jiri la ya. Ghaan khwar gula chabtaan jo san jiri la. Ta ghaan krisha nam ngon sam jinza la ya. Laman bidong ghaan nyambam mohari khun. Di te rang zaar kar pan sam ri tso ya. Yang tem zhan zon bir ga to na ri la. Hwa tup chin hwa ti ya jin ri la ya. Yang ngu so to la hwa dar ra ji no. Yang hlap sang zhen gran ta pa ri jin ya. Yang nam ka tam jin la jia ge ri gan. Yang jia zhi le gong ge na ru lu ji ni ya. Yang la ma pa mi su xi ye ri ve. Yang kwa ji le la mi cu nam ri xun ya. Yang yadam jila di la tsukho ri nam Yang ngonsam shokho ni shin lal ri zol ya Yang kwanru pagamor so shi ye ji Yang shiwa tangam lap shok ni di yon ya Yang warchi se la ngidam ri zol La chi chung song ma tam jil ri de ya. yang te tra sho ba tan da ja jin de li zhi ma ta tu man zhi ri song ya yang la le ni sm tan che le ri xiong lan zhi me le du ba ti la ri zhen ya Adlandis na sarchul lortan haryana Tatarung tiramas haribeya

gozi ala ya ya la go go ya ya ro ji ta lo go lo ri zi aro ta ng ki cha na go ya ya ndu ma ta tu go ga gozi aro ndam ndu go cha nya go ya ya ma u to cha ng yo gozi arung in da chang go ya ya mar kun to cho go kun go zi aro ya chi chang go ya ya mar kun ta ki ge dung go zi aro tang ya chung go ya ya kang kar ta si ma na go zi aro ta chi go to nan chan go ya ya go kang da zhi go yo go zi arung in da chang go ya ya ma shi da to go sha la ku zi aro